mare ba ma da ba ba ga ri sa di sa ba ba ga ri sa di ba ba ga ri sa ya sa sa ri ga ba ba ba ga ga ri sa di ga ri di sa na ra ba ba ga ri sa sa da ba ba da ba ba ga ri sa ri si